0: Hello.
1: Hello.
0: Mwaramutse neza.
1: Yego.
0: Yego, turavugana nandwerereye hehe.
1: Reka mbaho umwana.
0: Yego, yego, yego, yego.
1: Hello.
0: Hello. Yego, arimo ariyumva rwose muri radio. Hello. Hello. Wite
2: neza
0: witwa nde? Aha, barasubiza ngo ni byiza. Bite
2: neza
0: bavuga ngo ni byiza, bakubaza ngo amakuru ukavuga ngo ni meza. Turavugana nande? Ntabwo akurikiye. Witwa nde? Alo. Ntabwo tubashije kumvikana neza, ariko urumva ko ari umwana muto w'imyaka nk'ibiri itatu gutyo. Yego, reka twakire undi mwana rero. Alo. Alo. Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse.
0: Turavugana nande waduha umwana?
1: Umwana wavugisha.
0: Yego, urakoze cyane.
2: Alo.
0: Meze neza. Witwa nde?
2: Hope.
0: Hope, ufite imyaka ingahe?
2: Itatu.
0: Itatu? Utuye mu kahe karere?
2: Gatsibo.
0: Gatsibo? Hope, turirimbe? Turirimbe? Turirimbane? Uzi kuririmba? Gimbata yagiye kurahura yambaye bote. Urayizi? Hope? Urayizi? Gimbata yagiye kurahura yambaye bote. Urayizi iyo ndirimbo? Ngaho uririmba twumve. Turirimbane twese. Yumvira hi, ngaho uririmba cyane. Iyo yambaye bote ikubita umunwa mu mbabura yumvira hiye. Hope, kucecetse. Ngiyo iyo iyo ngo dore uko igenda. Hope, kutagenda igenda yivunaga. Yumvira hiye. Iyo daru kugenda. Daru kugenda. Ngigenda ikora iki? Igenda yivunagura. Igenda. Ope, turagukunda cyane. Uri umwana mwiza, urakoze kuturirimbira. Utawuzana turirimbira n'indi ngaka noma. Aha. Hope, ntujye kure.
1: Yego.
0: Murakoze cyane kuduha Hope, rwose aturirimbiye neza.
1: Yego, namwe murakoze.
0: Yego. Reka dukomeze rwose twakire n'abandi bana. Ati kubita umunwa mu mbabura. Ni byiza cyane. Alo. Waramutse neza?
1: Yego. Kambaho umwana?
0: Yego, duha umwana.
1: Ibyo nangize vuge.
2: Alo.
0: Alo. Waramutse neza?
2: Yego.
0: Witwa nde?
2: Honorine.
0: Honorine, utuye mu kahe karere?
2: Kamuhangu.
3: Kamuhanga?
2: Mm.
3: Ufite imyaka ingahe?
2: Itandatu.
3: Itandatu yose?
2: Mm.
3: Burya turangana?
0: Angana na sister Kinyange we.
3: Honorine. Ibizamini yarabitsinze?
2: Mm.
3: Eh?
2: Meza.
3: Eh, amakuru ni meza?
0: Mm.
3: Eh, ibizamini yarabitsinze?
2: Mm.
3: Harya ubusugiye mu wa mbere?
2: Mm.
3: Eh.
4: Ugiye kujya mu wa mbere?
3: Ugiye mu wa mbere?
2: Inga.
3: Eh, kuri rya shuri rya ndi duturanye?
2: Inga.
3: Eh?
0: Ngo yego. Baravuga ngo yego.
4: Kambahe nundi muvugishe.
3: Yego, urakoze.
5: Hello?
3: Hello.
0: Hello.
5: Wi.
0: Yambi yambi yambi.
5: Yambi.
0: Ah, ukuri kuvuga se ntamurare. Rambura maboko duhoberane. Yambi yambi, uri kuza wiruka?
5: Yego.
0: Aha, nange ndaje niruka turahurira hagati.
3: Eh.
0: Yambi yambi yambi yambi yambi yambi yambi yambi yambi. Yambi. Vuga ngo yambi tantine Lili.
5: Yambi.
0: Yambi Kinyange.
3: Yambi.
0: Uyu amazina yawe witwa nde?
5: Yitwa Zurfati.
0: Inde, vuga cyane.
5: Ase Zurfati.
3: E Zurfati.
0: Mm. Zurfati wowe ufite imyaka ingahe?
5: 12.
0: 12.
3: Eh,
0: mu rugo ni mu kahe karere ntaga?
5: Eh?
0: Ni Muhanga.
5: Oya.
0: Ni mu kahe karere se? Mutuye mukaye ka yego talalala kagicumbi
5: eh
0: aha byiza cyane Zurfati yumva nakura ashaka kuzaba iki
5: eh
0: Zurfati
5: abe
0: wumva nukura ushaka kuzaba iki warakuze rwose
5: muganga
0: doctor nde doctor
3: Zurfati
0: uzavura iki doctor uzavura iki
5: Ndwara.
0: Izihe ndwara se?
3: Malaria.
5: Malaria.
0: Aha. Yego.
3: Aha, tantine rero zamuvure malaria.
0: Nago uzavura nibicurane.
5: Zabivura.
0: Aha.
3: Ubonye mukiriya.
0: Uzabigeraho gute se Zurfati? Umfizo nzozi za uzazigeraho gute?
5: Amashuri ni niga
3: neza. Aha. Ikindi? Ikindi ugakunda?
0: Umuganga mwiza asoma ibitabo, sibyo? Byinshi kandi. Eh, kugira ngo abone ubumenyi bugiye butandukanye mu bitabo rwose bitandukanye. Urakoze. Reka tukubwire ngo bye bye Zurfati gugu gugu bye bye Honorine gugu gugu murabana beza
2: bye bye
0: bye murakoze cyane.

0: Hello.
1: Ngana Mtsineza.
2: Hello.
0: Hello.
1: Oui, wara Mtsineza.
0: Yego.
1: Turavugana nande.
2: Nago turi kubumva. Hello.
0: Hello.
1: Eh, waduhaye umwana.
0: Ndakamba umwana muvuga.
2: Yego, urakoze cyane.
3: Hello.
1: Hello.
3: Amakuru.
1: Ni meza amakuru yawe. Kuri guseka.
2: Eh? Arishimye.
1: Hello. Witwa nde?
3: Umeze
1: neza.
2: Nanjye meze neza. Umeze ute? Ye baba we.
1: Nibyo gusetsa.
2: Turavu.
3: Elive.
2: Arimo arakubwira ngo iki? Arimo arakubwira ngo iki? Nibiki ari kukubwira byagusekeje koko? Niki?
1: None se we witwa nde? Witwa
3: nde?
1: Urishimye.
2: Urishimye, ni byiza kwishima. Ni byiza kwishima. Kwishima ni byiza. Amazina yawe witwa nde?
3: Elive.
1: Witwa Elive.
2: Elive cyangwa Elize?
3: Elize.
1: Elize. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe?
3: Umunani.
1: Umunani. Mutuye mu kahe karere?
3: Ka Rutsiro.
1: Aha, akarere ka Rutsiro. Aha.
3: Ka Rutsiro ni inga wa Nyabirara.
1: None se? Elize. Ukunda kumva inkuru no kuzisoma? Ukunda kumva inkuru no kuzisoma?
3: Mumbe ndirimbo.
1: Tuguhe indirimbo ushaka iyihe?
2: Ushaka iyihe se?
1: Imbata.
3: Bye bye gona.
1: Tirimba na hugo.
2: Reka turaza kuhiririmba na mukanya, sibyo? Ukomeze utega amatwi radio, sibyo? Ukomeze utega amatwi radio, turaza kuririmbana ngo bye bye ngo na gugu gugu.
3: Murakoze.
2: Na murakoze cyane. Sister Kinyange, abana ni beza cyane, umvisha ikintu ngo nditwa ngo wundi imyaka itatu rwose n'ubundirimbo yaturimbe ndacyayibuka. Imbata yagiye kuyawuya yambaye bote. Ariko ni byiza ko abana nitwo turimbo batumenya, bakamenya kubara ndetse bakishima rwose. Reka rero tuze twinjire mu gice cyacu cyiza nanone cyo gusoma inkuru yacu. Inkuru yacu y'uyu munsi rero tujye kubasomera mu kanya, yitwa Twizeye Imana mu ngorane. Turaza kumenya Twizeye Imana ahuye n'izihe ngorane. Aha, twizereka abana nimumara gukurikira muri buze gutane isomo rikomeye cyane iyi nkuru igiye kutwigisha.

0: Aha, tugeze mu gice cyacu cyiza cyo kumva agakuru k'umunsi. Inkuru yacu nk'uko namaze kwibabwira mu kanya yitwa Twizeye Imana mu ngorane. Ni inkuru yanditswe na SBD, wayishushanyije ni Graffiti Studio. Hanyuma n'ubundi abayigejeje ku isoko bayitugejejeho ni SBD. Inkuru yacu yitwa Twizeye Imana mu ngorane. Ni inkuru itangira igira iti: igihe kimwe twarimo twanika imyumbati, maze mbona Twizeye Imana atoraguye utwatsi, nuko atangira kutujombagura mu gutwi. Anatujombagura. Mbibonye ntyo,
1: ndamubwira nti: Twizeye Imana uri mu biki? Nuzi ko kujombagura ibintu mu matwi ari bibi? Twizeye Imana aho kunsubiza akomeza kubijombaguramo.
0: Hashize akanya numva aratatse ati: ayiwe, ndebye nsanga yiciye igisebe mu gutwi kw'ibumoso, muhuhiramo maze dukomeza kwanika imyumbati.
1: Tumaze kwanika imyumbati, dutangira kwikinira. Dukina twiruka, dutera umupira w'amaguru. Twizeye Imana ariko we akiruka afashe ku gutwi.
0: Mbibonye ntyo, ndamubaza nti: kufashe ku mutwe? Twizeye Imana wo kunsubiza akomeza gutera umupira, nanjye nkomeza gukina nawe.
1: Dukomeza gukina, ngiye kubona mbona Twizeye Imana yicaye hasi, niko gutangira gutaka ati: umutwe we.
0: Mama na data baza kureba icyabaye, basanga ari kuva amaraso mu gutwi kw'ibumoso. Twizeye Imana akomeza gutaka ati: umutwe mama we.
1: Nuko bihutira kumujyana kwa muganga. Twizeye Imana agenda ataka ati: umutwe we, uranyishe mama we. Muganga ababwira ko yakomerekeje ingoma y'ugutwi.
0: Arangije amuha imiti imuvura icyo gisebe, amuha n'umugabanyiriza ububabare, ariko ababwira ko ugutwi kutazongera kumva.
1: Twizeye Imana abagize ubumuga bwo kutumva ryo. Twaba turi gukina dutwenga, uwo ugasanga arikunze. Ntiyari agishaka gukina kandi ubusanzwe yarabikundaga.
0: Twizeye Imana akomeza kugira ubumuga bwo kutumva atyo. Mwarimu yabaza ikibazo, ukabona ntashaka gusubiza. Ntiyari agishaka gusubiza kandi ubundi yarabikundaga cyane.
1: Nuko igihe kimwe mwarimu amubaza ibyamubayeho. Twizeye Imana aramubwira ko atacyumva neza, kandi ko ababazwa n'uko atakimenya iby'abandi baseka, ntanamenye ibyo mwarimu abajije.
0: Nuko mwarimu amubaza uko byamugendekeye, amubwira ko yajombaguye utwatsi mu gutwi, bikaba byaramuviriyemo ubumuga bwo kutumva.
1: Mu kanya gato inzogi iravuga, abanyeshuri barinjira. Mwarimu abibutsa ko kujomba ibintu mu matwi ari bibi. Akomeza ababwira ko Twizeye Imana akeneye kwitabwaho.
0: Nuko kuva ubwo twese twiyemeza kujya tuvuga cyane. Mwarimu nawe yimura Twizeye Imana amwicaza imbere, maze Twizeye Imana yongera kwiga neza kandi yishimye.
1: Yego.
0: Abana, inkuru twabateguriye ni aha ngaha irangiriye. Reka tuze mutubwire, ese mwebwe muri iyi nkuru ya Twizeye Imana mu ngorane mutahanye iki?